Asankanava sankatava gamma gamma sankalo asankare sirbara hoy akrinama krisala akrigiangi kunga akrilla kambolamban akresin sanjove kan jenelle kete senai jeformae